špožicama, crnog vraga budi, svira bas pri mutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džoki srce dira, otvorše se vrata, ko u zaočas, pripoznao Đuka Đurđin

meni ovdje buka. Marmu sam napojio, kukuru sam obro. Sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

0: Neka zaliha, pevec, već 37 godina s vama.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke peče.